0: boletos hoy en LiveNation.com.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Hoy en día, mantenerse en contacto es muy importante, ya sea para escuchar la noticia de un nuevo bebé en la familia o para llamarle a tu jefe y decirle que vas tarde. Tu servicio de teléfono e internet te mantiene conectado a tu mundo. En AT&T sabemos que no todos pueden contar con la comodidad y seguridad de un servicio de teléfono. Por eso, en ciertas áreas es posible que puedas reducir tu recibo de teléfono con el descuento de Lifeline si calificas como hogar de bajos ingresos. Descuentos adicionales de hasta $25 pueden aplicar para clientes que vivan en tierras tribales reconocidas por el gobierno federal donde AT&T ofrece Lifeline. Para conocer más, llámanos al 800-288-2020 o si tienes acceso a internet, visita att.com/lifeline.
3: Lifeline es un programa de beneficio del gobierno y hacer declaraciones falsas deliberadamente para obtener este beneficio es condenable por multa o encarcelamiento y podría resultar en la cancelación del servicio de Lifeline. La inscripción a Lifeline requiere ciertos documentos de elegibilidad y no es transferible. Limitada a un descuento por residencia. Los servicios de AT&T, incluyendo Lifeline, no están disponibles en todas las áreas. Aplican otras restricciones.
4: Hi. KXOL FM Los Ángeles, Mega 96.3, solo Mega Hits.
5: Yo hago lo que me da la gana en la Mega.

0: toda la familia cuando mencionas a Mega 96.3. Llama hoy a California Dental Group al 888-249-4888. 888-249-4888.
1: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
2: pa, yo manejo.
1: Seguro dices:
3: híjole, me va a dar.
1: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
2: ¿Pasamos por mi novio?
3: ¿Novio?
1: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Sur de California, escuchar a Mega 96.3 es más fácil que nunca. Solo dile a tu smart speaker, Alexa, pon Mega 96.3 Los Ángeles. Hey Google, play Mega 96.3 LA. O Siri, play Mega 96.3. En casa, en la oficina o donde estés. Mega 96.3, LA's number one party station.
6: Mega.

0: dime si estás lista.
1: ¿Otra multa? Manejar sin aseguranza me está saliendo carísimo.
2: ¿Todavía sin seguro, Juan? Así te va a salir peor.
1: Es que no me alcanza. Me quieren cobrar más de $125 al mes. Imposible.
2: Llama a Freeway Insurance. Yo tengo un carro como el tuyo y pago desde solo $1 al día.
1: ¿$1 al día? Eso sí lo puedo pagar. ¿Cuál es el número?
2: Apunta 1-800-836-4441.
1: ¿Y pueden asegurar por teléfono?
2: Claro, es fácil.
1: Dame el número otra vez.
2: 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
3: Con Freeway, puedes asegurar tu carro desde solo $1 al día, sin importar tu historial de manejo. Ahorra tiempo y dinero. Llama ahora o visita freeway.com. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Freeway, driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Después de un accidente, cada segundo cuenta. Mientras tú esperas, las aseguradoras ya están trabajando, pero no para ti. Llama a los defensores 1-800-636-3636.
5: Sur de California, escuchar a Mega 96.3 es más fácil que nunca. Solo dile a tu smart speaker, Alexa, pon Mega 96.3 Los Ángeles. Hey Google, play Mega 96.3 LA. O Siri, play Mega 96.3. En casa, en la oficina o donde estés. Mega 96.3, LA's number one party station. La Mega.

0: Este verano, prepárate para vivir algo extraordinario. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Y aquí no solo ves la acción, la vives. Boletos ya a la venta desde $39. O aprovecha el paquete con Warner Brothers Studio Tour Hollywood y ahorra. Vívelo hoy. Visita WBStudioTour.com hoy mismo. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta.
1: Esta hora es presentado por las nuevas bebidas en McDonald's. Prueba los refreshers con sabor a fruta y un toque de cafeína o elige más energía con el Red Bull Energizer hecho con Red Bull. Prueba una de las muchas bebidas nuevas, como el Red Bull Dragonberry Energizer, ahora en McDonald's.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Sur de California, escuchar a Mega 96.3 es más fácil que nunca. Solo dile a tu smart speaker, Alexa, pon Mega 96.3 Los Ángeles. Hey Google, play Mega 96.3 LA. O Siri, play Mega 96.3. En casa, en la oficina o donde estés. Mega 96.3, LA's number one party station.